0: he vela ko ta fika ni mai ake pong pong ni a pe me na urino ko hurita ko ya ha ta na ki ma ke fasini e vela
1: mari ta pe foi ai ko de fasini ta imbe da ai foi to e kore ok ma ya foi kore vo kore ko foi tagi pe lava ke ok ma
0: e ilo